E tu mo atu vanga tau o le tātou proklame piena masani ai. E au lavona ma mori atu lo whaanga le tau tua le tātou proklame mo na i o tātou mātua mātua lo whātou tolia. Ia ona o mafatianga fo i whaama e pei ona a fi aile soifua. Ma i e lau fo li tātou nunga o se avanoa e mawhai ona wha leo i nga toa i lo whaanga le tau tua le tātou proklame. Ia atoa ima le talo ina ia lo fangi e le tua, ina ia whafo i siele malosi, ia wale wha awa wina o tiu te mawhaiva, e pei ona tau tua ma ngā lulu e mo le atina e ina o ainga, e mai se o ka le sia, e mo mo le atoro whaanga telo le tātou proklame mo o tau u malawa, whia ngai ma mawhitianga e wha mai, ia tu ina atu pei tala sanga, ina ia ia ile alofa ma leanga le tua o le ase aso, to e whaafu i siel malos, ia e whaafu o wina o tātou tiu te mawhaiva, e pei ona te tofia i tātou te tonu ainga, ia e maise le tau tua ino e ka le sia ma ngā lue ngā le tua, e whaafunga mai vi inga ni nei, mori e toi alofa angale tātou tua